مگر شنو تم ایک تھا تک 504 میگا ہرٹز ان چیر میوزیکلی یورز ایف ایم رینبو رینبو سنز کاریا ولی تا کو ہے فل گیت کشور کمار اور آشا بھوسلے ہنس سور